اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز جمعه 25 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 3 مهر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همین روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همین روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهوارهای ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس برنامه‌های فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

عناوین خبرها: اردوغان: می‌خواهیم ثبات پایدار را در منطقه تقویت کنیم. دوران: اتهامات نتانیاهو علیه ترکیه و اردوغان بی اساس است. فیدان در نشست سازمان همکاری اسلامی بر تحولات غزه و منطقه تاکید کرد. سپاه پاسداران ایران گفت در صورت حمله احتمالی از سلاح‌های مختلف استفاده خواهیم کرد. و قطر اتهامات نتانیاهو در سازمان ملل را رد کرد. مشروع اخبار: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره پیمان دفاعی مشترک مکه گفت این توافق بیانگر مسئولیت مشترکی است که برای ساخت آینده امن‌تر، صلح‌آمیزتر و مرفه‌تر بر عهده گرفته‌ایم. اردوغان به پرسش‌های مجله آمریکایی نیوزویک پاسخ داد. وی در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین اهداف ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت جهان در حال عبور از شکاف‌ها و تحولات جدی است. اردوغان با اشاره به ادامه جنگ روسیه و اوکراین در شمال ترکیه و وجود درگیری‌ها در جنوب و شرق این کشور گفت این درگیری‌ها مستقیماً بر امنیت، ثبات و اقتصاد منطقه ما تأثیر می‌گذارند. در چنین دوره‌هایی مسئولیت مشترک جامعه بین‌المللی این است که به جای محدود کردن عرصه دیپلماسی آن را گسترش دهد. اولویت ما به عنوان ترکیه در مجمع عمومی جلوگیری از گسترش درگیری‌ها به مناطق جغرافیایی گسترده‌تر، بازنگه داشتن کانال‌های دیپلماتیک و کمک به بازگشت طرف‌ها به میز مذاکره است. ترکیه کشوری است که میتواند با تمامی طرف‌های درگیر در مناقشات از جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا تنش‌های خاورمیانه در ارتباط باشد و برای صلح ابتکار عمل به خرج دهد. اردوغان با بیان اینکه مرکز ثقل قدرت در جهان در حال تغییر است، اظهار داشت در حالی که مراکز جدید قدرت در حال ظهور هستند، کشورهای بیشتری خواستار جایگاهی هستند که شایسته آن در روندهای تصمیم‌گیری جهانی می‌باشند. سازمان ملل متحد نباید از این تغییر عقب بماند. ما معتقدیم شورای امنیت باید به ساختاری نماینده تر، کارآمدتر و پاسخگوتر تبدیل شود. در ادامه با اشاره به وجود ابهام و عدم قطعیت جدی درباره جنگ میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر، کشوری که ترکیه مرز مشترک مستقیم با آن دارد، از اردوغان پرسیده شد: شما در مناقشه میان آمریکا و ایران از هر دو طرف خواسته اید مسیر صلح را دنبال کنند، اما در شرایطی که تنش همچنان در حال تشدید است، برای حل بی‌ثباتی کنونی در سطح جهانی چه اقداماتی را در نظر دارید؟ اردوغان در پاسخ بر ضرورت پرهیز از اقداماتی که موجب تشدید تنش می شوند و تلاش برای گردآوردن طرفها بر سر میز مذاکرات تأکید کرد. برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اظهارات بنیامین نتانیاهو علیه ترکیه و رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل را بی اساس توصیف کرد. رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور واکنش نشان داد. برهان الدین دوران در پیامی در شبکه اجتماعی ملی نکس سوسیال اعلام کرد استفاده نتانیاهو از تریبون سازمان ملل برای طرح آنچه وی اتهامات بی اساس علیه ترکیه و اردوغان توصیف کرد با آرمان‌های صلح، قانون و گفتگو که سازمان ملل آن را نمایندگی می‌کند سازگار نیست. وی همچنین به حکم بازداشت صادر شده از توی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو در ارتباط با اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه اشاره کرد و گفت اظهارات نخست وزیر اسرائیل علیه اردوغان نمیتواند کشتارها، فاجعه انسانی در غزه و روندهای حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل را از نظرها پنهان کند. دوران افزود جامعه بین‌المللی نیز این وضعیت را می‌بیند و نتانیاهو بیش از هر زمان دیگری در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشست سالانه هماهنگی وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در نیویورک درباره تحولات غزه، فلسطین و دیگر بحران‌های منطقه‌ای سخن گفت.
منابع دیپلماتیک ترکیه اعلام کردند. فیدان وزیر امور خارجه این کشور ریاست نشست سالانه هماهنگی وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی را در نیویورک بر عهده داشت. این نشست در حاشیه 81مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. ترکیه در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی را بر عهده دارد. به گفته این منابع، فیدان در سخنان خود به جنگ اسرائیل در غزه، اقدامات مربوط به اشغال و الحاق در فلسطین و همچنین حملات اسرائیل به سوریه و لبنان پرداخت. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین تحولات دیگر بخش‌های جهان اسلام از جمله ایران، یمن، لیبی، سودان و سومالی را مورد بررسی قرار داد. فیدان همچنین بر اهمیت نقش سازمان همکاری اسلامی در حفاظت از حقوق اقلیت‌ها و جوامع مسلمان تاکید کرد. نشست هماهنگی وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی هر ساله همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل ارزیابی‌های نادرستی درباره توان موشکی و پهپادی ایران دارند گفت در صورت وقوع حمله احتمالی از سلاح‌های مختلف استفاده خواهیم کرد. محبی مدعی شد برد قدرت تخریب و دقت اصابت سلاح‌هایی که ایران در جریان جنگ استفاده کرده است دشمن را غافلگیر کرده است. او با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل ارزیابی‌های نادرستی درباره توان موشکی و پهپادی ایران دارند گفت در صورت وقوع حمله احتمالی از سلاح‌های مختلف استفاده خواهیم کرد. محبی با اشاره به اینکه آمریکا با وجود برخورداری از توان نظامی پیشرفته نتوانسته از تنگی هرمز را بازگشایی کند اظهار داشت که کشتی‌های جنگی آمریکا تا فاصله 400 کیلومتری تنگی هرمز عقب نشینی کردند و در بحرین مستقر شدند. محبی با ادعای اینکه دور شدن کشتی‌های جنگی آمریکا از نزدیکی تنگی هرمز یک

0: پیروزی برای ایران محسوب می شود. گفت ایران همچنان برخی توانمندی ها و اهداف راهبردی را در اختیار دارد که تاکنون از آنها استفاده نکرده است. در صورت نیاز از این توانمندی ها استفاده خواهد شد. عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ترکیه اعلام کرد در راستای اهداف تعیین شده برای سال 2053 عملیات ساخت در خطوطی به طول 4158 کیلومتر در حال انجام است و برنامه‌ریزی شده است که مجموع شبکه راه آهن کشور تا سال 2028 به 17287 کیلومتر و تعداد مراکز لوجستیکی نیز از 12 مرکز به 25 مرکز افزایش یابد. اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ترکیه به مناسبت هفته راه آهن بیانیه‌ای صادر کرد. او با بیان اینکه تاریخچه راه آهن در سرزمین‌های آناتولی با ساخت خط آهن ازمیر آیدین در 23 سپتامبر 1856 آغاز شد، گفت راه آهن پس از دوره عثمانی و با تأسیس جمهوری ترکیه به یکی از ابزارهای اساسی برای یک پارچگی اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی کشور تبدیل شد. اورالوغلو با اشاره به تحول ایجاد شده در حوزه راه آهن طی 25 سال گذشته اعلام کرد که طول شبکه راه آهن ترکیه از 10948 کیلومتر به 13919 کیلومتر افزایش یافته است. وی با بیان اینکه از صفر 2251 کیلومتر خط قطار سریع السیر ساخته شده است، گفت راه آهن را بار دیگر به یکی از عناصر قدرتمند نظام حمل و نقل ترکیه تبدیل کردیم. ما تنها خطوط جدید نساختیم، بلکه با نوسازی زیرساخت‌های موجود راه آهن آنها را نیز مدرن کردیم.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: پالایشگاه نفت نووشاختینسک در منطقه روستوف روسیه که در پی حمله پهپادی آسیب دیده بود، فعالیت خود را به طور موقت متوقف کرد. همچنین گزارش شده است که منطقه‌ای که پالایشگاه نفت سینتز یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روسیه در آن قرار دارد نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. فرماندار منطقه روستوف در بیانیه کتبی درباره حمله پهپادی که شب گذشته این منطقه را هدف قرار داد اطلاعاتی ارائه کرد. وی با بیان اینکه هنگام دفع حمله هوایی حدود 50 پهپاد در 6 شهرستان منطقه رهگیری و منهدم شدند اعلام کرد پالایشگاه نفت نووشاختینسک آسیب دیده و فعالیت آن به طور موقت متوقف شده است. نایب رئیس شورای رهبری یمن در سازمان ملل تاکید کرد حفاظت از باب المندب مسئولیتی جهانی است و حوثی‌ها اقتصاد دنیا را به گروگان گرفتند. عبدالله العلیمی تاکید کرد که حفاظت از تنگه راهبردی باب المندب یکی از مسئولیت‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی است و نباید تنها بر دوش یمن باشد. العلیمی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت حملات حوثی‌ها به ناوبری دریایی امنیت یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را به ابزاری برای فشار و چانه‌زنی تبدیل کرده است. او تصریح کرد استفاده حوثی‌ها از امنیت دریایی به عنوان ابزاری برای باجگیری تنها تهدیدی علیه یمن نیست، بلکه اقتصاد جهانی را به گروگان گرفته است. این مقام یمنی خاطر نشان کرد سالها درگیری نشان می‌دهد که حمایت از دولت یمن که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، در کنار تقویت توانمندی‌های اقتصادی، امنیتی و نظامی آن به منزله سرمایه‌گذاری در امنیت و ثبات بین‌المللی به شمار می‌رود. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر میگوید مقصر دانستن قطر در تغییر دیدگاه جهانی نسبت به اسرائیل توهینی به شعور مردمی است که شاهد نسل‌کشی هستند. قطر اتهام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر اینکه این کشور کارزاری برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی علیه اسرائیل به راه انداخته است رد و این ادعا را تلاشی برای منحرف کردن توجه‌ها از اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی توصیف کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در بیانیه گفت ما به طور قاطع اتهام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود

در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر این که دولت قطر کارزاری برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی علیه اسرائیل به راه انداخته است را رد می‌کنیم. وی افزود این ادبیات مستمر علیه قطر چیزی جز تلاشی برای منحرف کردن توجه‌ها از جنایاتی نیست که دولت او در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مرتکب شده و پیامدهای سنگین انسانی آن را بر عهده گرفته است. آخیل ایر نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در یمن اعلام کرد که بیش از 2.2 میلیون کودک زیر 5 سال در یمن با مشکل سوء تغذیه حاد مواجه هستند. وی در نشست هفتگی مطبوعاتی دفتر سازمان ملل متحد در ژنو به ارزیابی وضعیت یمن پرداخت. ایر با اشاره به شرایط بسیار دشوار در یمن، جایی که درگیری‌ها میان ارتش و حوثی‌ها تشدید شده است، تأکید کرد که این وضعیت بر کودکان یمنی نیز تأثیر منفی گذاشته است. ایر با اشاره به این که درگیری‌ها موجب تشدید گرسنگی شده و این وضعیت نیز کودکان را آسیب پذیرتر می‌کند، گفت بر اساس جدیدترین داده‌های موجود، امسال بیش از 2,200,000 کودک زیر 5 سال در سراسر یمن با سوء تغذیه حاد مواجه هستند. پیش‌بینی می‌شود بیش از 500,000 نفر از آنها از شدیدترین و مرگبارترین نوع سوء تغذیه، یعنی سوء تغذیه حاد شدید، رنج ببرند. و در پایان، اداره فدرال وسایل نقلیه موتوری آلمان KBA اعلام کرد که یک نقص جدی تولید در خودروهای فولکس واگن و زیرمجموعه آن آودی شناسایی شده است که میتواند حدود 1,000,000 خودرو را در آلمان تحت تأثیر قرار دهد و به قفل شدن سیستم فرمان منجر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان DPA، شکستن یکی از پیچ‌های موجود در مکانیزم فرمان این خودروها میتواند هنگام رانندگی موجب از دست دادن کنترل کامل فرمان شود. اعلام شده است که برای جلوگیری از حوادث احتمالی و رفع این خطر، پیچ فرمان باید با قطعه جدید و مقاومتر در برابر زنگ زدگی تعویض شود. باشگاه اتومبیل آلمان نیز جزئیات مربوط به برندها، مدل‌ها و تاریخ تولید خودروهایی را که مشمول فراخوان و بررسی فنی هستند منتشر کرده است. پیش‌بینی می‌شود این نقص فنی در سراسر جهان حدود 2.8 میلیون خودرو و در آلمان بیش از 900,000 خودرو را تحت تأثیر خود قرار دهد. گزارش شده است که مشکل فنی مشابهی نیز در گروه آودی شناسایی شده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه‌ها جلب می‌کنم.

0: شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، از هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید. باز هم جمعه شده و من اومدم تا با چند دقیقه حرف و چند تا ترانه زیبا کنار شما باشم و شاید از بین این همه کلمه و موسیقی چیزی پیدا کنیم که حال دلمون رو کمی بهتر کنه. مهر ماه شروع شده، تابستون چمدونش رو بسته و رفته و پاییز آروم و بی صدا جاشو گرفته. رنگ روزا کمی عوض شده، صبح خنک‌تر، عصرها کوتاه‌تر و نور آفتاب نرم‌تر شده. اما مهر ماه برای خیلی از ما فقط آغازه فصل نیست، یه تاریخ پر از خاطره است. بوی دفتر و کتاب نو، لباسای آماده از شب قبل، هیجان دیدن دوباره دوستا و صبحی که خیلی زودتر از روزای تابستون شروع می شد. عجیبه که سالها از اون روزا میگذره، اما کافیه اول مهر از راه برسه تا یه گوشه از ذهنمون دوباره همون بچه‌ای بشیم که فکر میکرد از فردا قراره همه چیز از نو شروع بشه. شاید برای همینه که هنوزم با رسیدن پاییز یه چیزی ته دلمون میگه وقت یه شروع تازه است. اما واقعاً برای از نو شروع کردن حتماً باید منتظر اتفاق بزرگی باشیم؟ یا شاید گاهی فقط کافیه فصل عوض بشه تا ما هم جرأت کنیم صفحه‌ای رو ورق بزنیم؟ با من باشین دوستای من، امروزم حرفای زیادی برای گفتن دارم.
1: مرسی.

پاییز فصل عجیبیه. از یه طرف فصل ریختنه. برگا یکی یکی از شاخه جدا میشن و طبیعت کم کم خلوتتر میشه. اما درست وسط همین ریختنها زندگی ادامه داره. شاید پاییز هر سال میاد تا یه چیز ساده رو یادمون بندازه. برای شروع کردن همیشه لازم نیست چیزی به زندگیمون اضافه کنیم. گاهی باید چیزی رو زمین بذاریم.

0: önce çekip gidip sonra dönedim.
1: اول مهر برای خیلیامون یه حافظه مشترکه. حتی اگه سالها باشه که دیگه مدرسه نمیریم، بعضی حسا از یادمون نمیرن. صدای زنگ مدرسه، کتابایی که هنوز بوی نو میدادن، مدادی که با وسواس تراشیده بودیم و دفتری که صفحه اولش همیشه از بقیه صفحه ها تمیزتر و مرتب بود. شاید چون صفحه اول هنوز هیچ اشتباهی نداشت. زندگیم کاش گاهی یه دفتر نو جلومون میذاشت و میگفت بفرما از اینجا دوباره بنویس. اما شاید زندگی همین کارو میکنه، فقط دفترشو نمیبینیم. هر صبح یه صفحه سفیده، هر فصل یه فصل تازه از داستان ماست و پاییز با همه رنگاش میاد تا بگه تغییر همیشه ترسناک نیست. گاهی چیزی تغییر میکنه تا شکل زیباتری به خودش بگیره. درختم وقتی رنگ عوض میکنه فکر نمیکنه چیزی رو از دست داده، فقط داره برای فصل بعدی آماده میشه.

تمیز اومد، نه برای این که از تابستون چیزی کم کنه. اومد تا یادمون بیاره دنیا هزار رنگ دیگه هم داره. برگ ها می ریزن، بارون میاد، روزها کوتاه‌تر میشن. اما شاید درست در همین روزهای کوتاه فرصت کنیم کمی بیشتر کنار خودمون بنشینیم. گاهی فصلها بیشتر از چیزی که فکر میکنیم شبیه حال آدم ها هستند.

ترکیه و اسپانیا، روابطی که طی 5 قرن در گذر زمان دگرگون شده است. ترک ها و اسپانیایی ها مدت ها پیش از آنکه مستقیماً با یکدیگر آشنا شوند، در ذهن خود تصاویری از یکدیگر ساخته بودند. در اسپانیای قرن‌های 16 و 17 نماد ترک در نقاشی‌ها، نمایش‌های تئاتری، جشنواره‌ها، موعظه‌ها و روایت‌های جنگی بازتاب می‌یافت. امپراتوری عثمانی یکی از قدرت‌های بزرگ مدیترانه و از اصلی‌ترین رقبای پادشاهی اسپانیا بود. در مقابل اسپانیا معمولاً جایگاه بسیار کمتری در محاسبات عثمانی داشت. این تناقض، یعنی تصویرسازی گسترده از دیگری در ذهن، در حالی که شناخت بسیار اندکی از او وجود داشت، یکی از موضوعاتی بود که در کنگره‌ای که به مناسبت یادبود پیمان صلح و دوستی اسپانیا و عثمانی در سال 1782 در استانبول برگزار شد، بارها مطرح کردید. تاریخ نگاران اسپانیایی و ترک طی 2 روز رابطه‌ای بسیار پیچیده‌تر و ظریف‌تر را بازنگری کردند. رابطه‌ای که فراتر از روایت ساده رقابت و آشتی بود، چرا که اسپانیا و ترکیه 5 قرن با یکدیگر در تماس بودند. تنها چیزی که تغییر کرده بود شکل این رابطه بود. هر دو قدرت برای کنترل مدیترانه با یکدیگر رقابت می‌کردند. از ایالت‌های عثمانی در شمال افریقا مانند الجزایر و تونس به سواحل شبه جزیره ایبری یورش‌هایی صورت می‌گرفت و هزاران نفر شخصاً جنگ یا اسارت را تجربه می‌کردند. نبرد لپانتو در سال 1571 که سروانتس نویسنده دونکیشوت نیز در آن حضور داشت، به بزرگترین نماد این رقابت تبدیل شد. با این حال در آن دوره نماد ترک معنایی بسیار فراتر از یک رقیب نظامی داشت. ترک تصویری بود که در نمایش‌های تئاتری، روایت‌های حماسی و نقاشی‌ها ظاهر می‌شد و متناسب با نیازهای آن دوران پیوسته شکل تازه‌ای به خود می‌گرفت. مسئله این بود که این تصاویر گاه می‌توانستند بسیار پررنگ‌تر از اطلاعات واقعی باشند.

حتی رقیبان نیز با یکدیگر مذاکره می کردند. تصویری که ترک به عنوان رقیبی بزرگ در مدیترانه ایجاد کرده بود، مانع از آن نمی شد که اسپانیایی ها و عثمانی ها در مواقع لازم با یکدیگر گفتگو کنند. پس از دهه ها درگیری در اواخر قرن 16، هر دو امپراتوری به دنبال راه‌هایی برای کاهش این رقابت بودند. رقابتی که روز به روز هزینه بیشتری بر آنها تحمیل می کرد. میان مادرید و استانبول سفارتخانه های دائمی وجود نداشت، اما سفیران، واسطه ها، بازرگانان و ماموران میان دربارها رفت و آمد و اخبار را منتقل می کردند. تاریخ نگار اوریم ترکچلیک این وضعیت را به اختصار چنین توصیف کرده است: مذاکره بدون عادی سازی روابط. این وضعیت به ما کمک می کند واقعیتی را درک کنیم که وقتی تاریخ تنها به نبرد لپانتو و جنگ های مدیترانه تقلیل داده می شود، اغلب نادیده می ماند. اسپانیا و امپراتوری عثمانی در حالی که از یک سو در حال جنگ بودند، از سوی دیگر می توانستند کانال های ارتباطی باز خود را حفظ کنند. افزون بر این، در قرن‌های 16 و 17 مدیترانه به دو جهان کاملا منزوی از یکدیگر تقسیم نشده بود. از طریق بنادر نه تنها کالاها و اخبار، بلکه اسیران آزاد شده، کسانی که به اسلام گرویده بودند، مترجمان، بازرگانان و روحانیون نیز در رفت و آمد بودند. مرزها هم جدایی ایجاد می کردند و هم پیوند می دادند. تحول بزرگ در اواخر قرن 18 رخ داد. اسپانیا بیش از پیش به سوی اقیانوس اطلس و امریکا روی آورد، در حالی که امپراتوری عثمانی ناچار بود با پیشروی امپراتوری روسیه روبرو شود. پیمان صلح، دوستی و تجارت که در سال 1782 امضا شد، بیش از آنکه یک شبه فضای دوستی ایجاد کند، دشمن دیرین را به شریکی با ثبات تبدیل کرد. به گفته تاریخ نگار السا مدینا ایگلسیاس، این پیمان به هم پیوستن دو دستگاه حکمرانی بود، زمینه برای روابط منظمتر دیپلماتیک، کنسولگری ها و مناسبات تجاری فراهم شد.

از نزدیکی سیاسی تا همگرایی فرهنگی. پس از فروپاشی عثمانی، جمهوری ترکیه در سال 1923 تأسیس شد و تنها یک سال بعد اسپانیا با دولت جدید پیمان دوستی امضا کرد. یحیی کمال بیاتلی، شاعر بزرگ ترک، در سال 1929 در مقام دیپلمات به مادرید رفت. بیاتلی که اثر رقص در اندلس را سروده بود، نمونه‌ای برجسته از درهم تنیده شدن فرهنگ و دیپلماسی به شمار می رفت. نزدیکی واقعی اما نهایتاً در دهه 1980 آشکار شد. اسپانیا از دوره 40 ساله دیکتاتوری خارج شده و به ناتو و جامعه اقتصادی اروپا پیوسته بود. ترکیه نیز در حال تقویت روابط خود با اروپا بود. یکی از برجسته ترین نمادهای این دوره جدید ائتلاف تمدن‌ها بود. این ابتکار که در سال 2004 از سوی نخست وزیر اسپانیا زاپاترو پیشنهاد شد و در دوره دولت رجب طایب اردوغان، ترکیه نیز به طور مشترک از آن حمایت کرد، بر ایده ای ساده استوار بود. در جهانی که وابستگی متقابل در آن روز به روز افزایش می‌یابد، امنیت، توسعه و رفاه برخی جوامع را نمی‌توان مستقل از دیگر جوامع بررسی کرد. به همین اساس این ابتکار در پی ایجاد ارادی سیاسی مشترک برای مقابله با پیش‌داوری، برداشت‌های نادرست و قطبی شدن به ویژه میان جوامع غربی و مسلمانان بود. سازمان ملل متحد در سال 2005 رسماً این ابتکار را در ساختار خود

پذیرفت. شرایط دیگر به هیچ وجه شبیه وضعیت دوران لپانتو نبود. اسپانیا و ترکیه دیگر نه به عنوان نمایندگان تمدن‌هایی که محکوم به رویارویی بودند، بلکه به عنوان مدافعان گفتگو در کنار یکدیگر فعالیت می‌کردند.

و اما امروز. امروز روابط میان دو کشور دیگر به دولت‌ها و سفارتخانه‌ها محدود نمی‌شود و دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر یافته است. حجم تجارت میان دو کشور در سال 2025 با عبور از 20.5 میلیارد دلار به رکوردی بی سابقه رسید. در همان سال بیش از 452 هزار اسپانیایی از ترکیه دیدن کردند. استانبول، کاپادوکیه و سواحل اژه نیز به تدریج در میان مقاصد محبوب گردشگری قرار گرفتند. مؤسسه سروانتس از سال 2001 در استانبول و مؤسسه یونس امره از سال 2018 در مادرید فعالیت می کنند. آثار نویسندگان ترک اکنون به زبان اسپانیایی قابل مطالعه است و آثار اسپانیایی نیز همچنان خوانندگان تازه‌ای در ترکیه پیدا می کنند. روند تاریخی روابط دو کشور گذار ناگهانی از دشمنی به دوستی نبود، بلکه بسیار پیچیده تر و تدریجی تر شکل گرفت. اسپانیایی ها و عثمانی ها ابتدا یکدیگر را در ذهن خود تصور کردند، سپس مذاکره با یکدیگر را آموختند، پس از آن روابطی پایدار برقرار کردند و در نهایت شناختی مستقیم تر از یکدیگر به دست آوردند. مدیترانه ای که در قرن 16 دو جهان را از یکدیگر جدا می کرد همچنان در جای خود باقی است، اما به نظر می رسد فاصله میان دو کرانه آن روز به روز کمتر می شود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.

0: مات اتاولی تو تسکتو مروان لپوکت شاکر استش کور سکبو مگمارد سموش علمت ایک هیر آلیت واسی پولت استم یلگیت از اسمان تورو کور سکبن پدی کشو سلیمان سلطن ادفوگو فلویی تش تایتوت فکره از اون مایت کور سکبو مگمارد کش موزایی کوک هیر ازنی که چمپی کروتک از ابلا کوگره پدی گیبس را چوکات سرادک ایگا کوبتو سهرا از اون موید ارک شیگره پوویانی بلد دیوات امی از اوزمن درگ مویست ارو تایش نمایدش موگا بشلی. نمیگ بانستن اگه دولالو مواملی گندو زرشد مگو و شدیش کزلی شدیک ترتین علمی شو گیالا بکن یک وین تیزمینی شترکتورا کرتی بنویسیک. زیبولتا یوردن افکاف منیستیروم اولا تر تو سویر و شانم استم اولا بیت فان یک اگزگتو شاگره بین یوردن حسیمیتا گم شاگ فن حتو شاگه اولادل. یه روش آلم ایستم سنته یک کربان تار تشوی یا وید تشویش هرالی تشوی موقعی بن یوردانی تموگ تشوی انتیزمی یک مره گوت فوندو سرپت توتونک به. زونسکو فورشوی شانشو یو زک و دومکل ریزنس الاکس مچت تردینم ستادوشت ایشو یوردانی یه روش آلمی وقف سرپید. از اون از گو آیه روش آلم او وروش ایش فالی وسیعی استتت ویلک روشیگ لیشتاین تارت یا اوکت ایش دونت ایشکت هست فالمینت ویدن میهانیزمو شکت موگدت و ویلک سردلیش مرد کترالیش روشیگ مگو و شیردکی بن که تزر خسونات بنا ویلک روشیگ بیزوچک او دونتت و دیه روش آلم او واروشش فلایی با توسطلانو مگرزک هیوکت ویلگ اروکشگلیشتن ایگو سنتی هیسینی تین لگش ویدلمه ایش و نزد کسی کلترالش اروکشگ ویدلمه رنسر ایگماشت که گیستید و موگدنک. اینکلنی را نزد کسی یو گیشتا توسنکش و ترتین علمی گمشوک نکلنی را نزد یه روش علمیش و سالاک سمچت نبیه پنیش کموی فسوچوی گگش و عباد گزش ویدتک سین هیه. زونسکو تروزاتی سریند تیستلت بنکت تارتنی آخارم از شریف آلاکس مچه ترتین علمی ستاتوش شد ایش مکل ریزنی ترولت کلترالیش انتگریت شد او جانکورا ترولت را یرانیلو پروووکاتی به هاتو لاشوک و لاشو سرتر تاشوک ولمین تا سنتی حسنالتا و کپچولاتوش فسوچی که سرپنک انوزد گوزی ویدنمی نبرندن از اک نگو فسوچی که نگو شورن کلون بسو ایدو سکوک با نپرند را کرونک و پولیستی موسیموک الاغزا مجد از فالو حوزا فیرشید ایرین تو کورلاتو زاشوکش. یه روش آلم ایش از الاغزا مجد سلمه سوویتینکش ترتینم ایدنتیتا شانک مک او واشا نمچو پانومه ی خانمایو فو گنراتسیو کسوش اروکشیگینک مک او واشا دیش یلنته از ایردو سنتای ترتینم شتاتو شانکش کترالش انتگریتا شانک مک او واشا تو وابریشو نزد کسی ویدن میهانیزمو شک اگیک لک فونتوشا دیمایا مینت از نیو مشولنه را کوباتو سراتو مینت ازر هرون سازی و میل تو شکتهشونه او دیانازونو سنته این. کورسکو گوالتو کوزنک و واروشو گزدت شرینک ای پیتی سته ای را علی تشوک را کروشور دا گزبین علو سیگله اش از آس گروه وو اگه دولالو گیومتری ایرند ایف سازو دو کند مگوری استوزی پیتمین الافتو ایدنتیتر شد.
1: پلستینا تیت کشترتینه تایی